0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni oddaji Glas avstralskih Slovencev Sydney v soboto 25. julija 2026 v živo na 89,3 FM v Sydneyju preko naše spletne strani ali mobilnih storitvah. Kjerkoli ste v Sydneyju, po Avstraliji ali po svetu, se veselimo današnjega druženja. Danes se bomo pogovarjali s predsednico novo oblikovanega pastoralnega sveta o projektu prenove kapelice na slovenskem pokopališču v Rookwoodu ter o prvih usmeritvah novega odbora. Pridružili se bodo tudi posebni gosti, med tem, ko so tudi drugi odsotni, ki nam bosta tudi pomagali popeljati skozi današnjo oddajo. Kot običajno bosta zanimiva zgodba, beseda tedna in veliko slovenske glasbe. Današnjo oddajo smo pripravili Tanja, Andrej, Jožica, Lolita in Zek. Najprej pregled najpomembnejših dogodkov v tem tednu v Sloveniji, nato športni pregled, ki ga pripravil Zek Lema.
1: Good morning and welcome to the program Voices of Slovenian Australian Sydney on Saturday the 25th of July. To those of you who are listening live on 89.3 FM in Sydney via our website 893fm.com.au or the Community Plus radio app. Wherever you are, in Sydney, in Australia or around the world, we hope you enjoy our company. Today we're speaking with the chairperson of the newly formed Pastoral Committee about the renovation of the chapel.

0: Poglejmo, kaj je zaznamovalo pretekli teden v Sloveniji. Del države je v soboto popoldne zajelo močne neurje z vetrom, ki je povzročilo več škode, predvsem na Gorenjskem. Do ponedeljka je regijski center za obveščanje zabeležil 33 intervencij, na terenu pa je delovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so črpali vodo z objektov, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Po napovedih Arsa je ta teden prinesel prijetne poletne temperature, a tudi prehode treh vremenskih motenj. V večjem delu Primorske ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, medtem ko je uprava za zaščito in reševanje v ponedeljek preklicala ogroženost v več občinah osrednje in vzhodne Slovenije. Poostren nadzor tam preneha, a v 19 občinah jugozahoda ostaja v veljavi. V političnem prostoru je potekal prvi vrh koalicije, kjer so člani vlade, predsedniki strank in poslanci začrtali projekte do konca leta. Veliko časa bo zahtevala implementacija evropskih direktiv, sledil bo rebalans proračuna, no, koalicija pa načrtuje ukrepe na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Rezultati junijske ankete Vox Populi pa kaže, da bi stranka Resnica ostala pod pragom. Vodilna pa ostaja stranka SDS, sledite ga gibanje Svoboda ter okrepljen SD in Levica. Ta teden je bil tudi pomemben dogodek za mlade Slovence po svetu. Na svetem duhu na ostrem vrhu je bil 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki ga organizira Svetovni slovenski kongres. Namenjen je mladim med 10. in 15. letom, ki živijo izven Slovenije in imajo slovenske korenine. Letos je sodelovalo 45 udeležencev iz 14 držav. Tabor je potekal v centru Škorpion, kjer dopoldne so izboljšali znanje slovenščine, popoldne pa spoznavali kulturno in naravno dediščino Slovenije. Program je vključeval športne aktivnosti, jahanje in celodnevni izlet. Osrednji namen tabora je povezovanje mladih, slovensko identiteto in spoznavanje dežele njihovih prednikov. Statistični urad v Sloveniji pa poroča, da je Slovenija v letu 2025 zabeležila negativen naravni prirast. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok, umrlo pa je 58 ljudi. Hkrati se v državo priselilo povprečno 85 oseb, 61 pa se jih je izselilo. Na dan se je povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Uspešni so bili tudi slovenski tekmovalci na mednarodnih tekmovanjih. Na 58. mednarodni kemijski olimpijadi je ekipa osvojila eno srebro in tri bronaste medalje. Za konec pa še kulturno-družabna novica. Ljutomerska občina bo svoj 70. občinski praznik obeležila skoraj 70 dogodki, ki bodo od danes naprej obogatili poletno dogajanje v mestu. Županja Olga Karba je poudarila, da bo jubilejno praznovanje povezalo šport, kulturo, gospodarstvo, tradicijo in zabavo. In skupaj vse te dogodke kaže živahen utrip Slovenije, od vremena in politike do znanosti, športa in kulture. Slovenija, Slovenija,
1: Slovenija, Slovenija. Dobro jutro and welcome to the latest sporting news. I'm Zach Lamar and this week we're going to start off by talking about football. Slovenia was at the centre of football history as referee Slavko Vincic became the first Slovenian to officiate a FIFA World Cup final. Vincic took charge of Spain's 1-0 extra time victory over Argentina in New Jersey, with Ferran Torres scoring the winner in the 106th minute to hand Spain their second World Cup title. The biggest talking point came in the second half, when Vincic showed Enzo Fernandez a second yellow card for a reckless challenge on Spain's Pau Cubarsí, reducing Argentina to 10 men. The decision was backed by VAR and was widely supported by refereeing

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 and this week's Song of the Week. Letos je festival Števrijan znova pokazal, kako živa in razgibana ostaja slovenska narodnozabavna glasbena scena. Med številnimi nastopi, novimi skladbami in energičnimi izvedbami je največ pozornosti požel ansambl Obisk, ki je s pesmijo Moja dolina osvojil letošnji naslov zmagovalca. Gre za skupino, ki se je v zadnjih letih hitro povzpela med najbolj priljubljene mlade izvajalce, predvsem zaradi iskrene glasbene pripovedi, prepoznavnega zvoka in pristnega stika s poslušalci. Moja dolina je skladba, ki je že v prvem poslušanju osvojila občinstvo. Pesem je poklon domačemu kraju, ljudem, ki tam živijo in pokrajini, ki oblikuje človeka. V njej se prepletajo melodija, ki nosi toplino domačnosti, ter besedilo, ki z nežno nostalgijo opisuje kraj, kamor se človek vedno rad vrača. Čeprav ne smemo navajati celotnih besedil, je dovolj že en vers, da začutimo njen duh. Tam, kjer srce spet spočije, tam je moja dolina. Ta preprost, a močan občutek pripadnosti je tisti, ki je pesem dvignil nad ostale in ji prinesel zmago. Ansambl Obisk je na odru Števrijana pokazal izjemno uigranost in samozavest. Njihova izvedba je bila čustvena, a hkrati polna energije, kar je prepričalo tako strokovno komisijo kot občinstvo. Skupina je znana po tem, da združuje tradicijo z mladostno svežino, kar se je odlično odrazilo tudi v zmagovani skladbi. Moja dolina ni le pesem, ampak zgodba o domu, o koreninah in o tem, kako glasba povezuje ljudi. Za zmago na Števrijanu je ansambl Obisk dobil še dodatno potrditev svojega dela in ustvarjalnosti. Pesem se že predvaja na številnih radijskih postajah, odzivi poslušalcev pa so izjemno pozitivni. Mnogi opisuje kot skladbo, ki zadiha s pokrajino, kot pesem, ki poslušalca spomni na kraje, ki jih nosi v srcu. Števrijan je tudi letos dokazal, da ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih talentov in kakovostnih skladb. Zmagovalna pesem Moja dolina pa je lep opomnik, da se najmočnejše zgodbe pogosto rodijo iz preprostosti, iz ljubezni do doma, narave in ljudi, ki nas obkrožajo.